ha yo ya tshwana le ena ke modimo ha a yo ya tshwana le ena ya yetsang dintho ha a yo Jesus Donnie Jesus came down.